0: mă.
1: Poliție, e ceas za dobro glasbo.
2: Ceas za sprostite.
3: Poliție, m-am urat că se văzim pe ciclu.